Hvad er det, den gik alene med randig. One, two is in a mod an mig. Og en ægte kammerat an mig.